pozdrav za Radio Balkan Live. Volio se Ljubiseka Aleksića.

0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 4 sata na Balkanu.
1: 9 PM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Andora imala dva vladara, jedan biskup i jedan predsednik? Ova minijaturna država deli suverenitet između biskupa iz Španije i predsednika Francuske. Taj sistem traje vekovima i funkcioniše bez sukoba. Savremeni srednji vek u sred Evrope.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi tsunami dokumentovan još u 15. veku u Japanu? Godine 1498. snažan zemljotres pogodio je obalu, a ogromni talas uništio gradove i hramove. Termin tsunami u japanskom znači talas u luci. Japanci su prvi proučavali te pojave i pokušali da ih predvide. Danas imaju najnaprednije sisteme za rano upozorenje, ali priroda uvek ima prednost.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da John Lennon nije imao vozačku kada je kupio prvi automobil? Kupio je tada luksuzni Rolls-Royce, pa tek onda položio ispit. Auto je kasnije pretvorio u psihodelično umetničko delo i vožnja može biti pesma.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su flamingosi ružičasti zbog ishrane? Njihova boja potiče od karotenoida iz rakova i algi koje jedu. Bez tih pigmenata bili bi beli. Lepota dolazi iz tanjira.

0: znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su ljudi prvi put prešli okean balonom 1978. godine? Troje Amerikanaca u balonu Double Eagle 2 poleteli su iz SAD i sleteli u Francusku posle 137 sati leta. Do tada su mnogi pokušavali i propadali. Let je bio pun rizika, jak vetar, hladnoća i nedostatak kontrole. Ipak, uspeli su. Nebo je postalo novo igralište.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Beatles skoro odbila izdavačka kuća? Naime, godine 1962. Menadžer je ponudio snimke Beatlesa velikim britanskim izdavačima. Većina ih je odbila, smatrajući da gitarski bendovi izlaze iz mode. Jedna od najpoznatijih grešaka u muzičkoj industriji, sasvim sigurno. Na kraju ih je prihvatila jedna diskografska kuća i sve ostalo je istorija. Danas su Beatlesi među najprodavanijim izvođačima svih vremena, a sve je moglo biti drugačije. Thank you.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su u srednjovekovnoj Evropi ljudi verovali da paradajz izaziva trovanje? Zvali su ga kao otrovna jabuka, jer su bogati jeli satanjira od olova koji u kontaktu sa kiselinom paradajza izazivaju olovno trovanje. Povrće je nosilo krivicu, a srebro tihi otrov.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je požar u Rimu 64. godine krivio hrišćane? Ceo grad je goreo 9 dana. Neron je bio osumnjičen da je sam naredio paljenje. Da bi skinuo krivicu, okrivio je hrišćane, pokrenuo progon. Požar je promenio tok religijske istorije. Neron je postao simbol tiranije, a hrišćanstvo uprkos svemu preživelo.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Eiffelov toranj prvobitno bio omražen? Mnogi umetnici i građani Pariza smatrali su ga ruglom koje narušava siluetu grada. Pisali su čak i peticije protiv izgradnje. Danas Eiffel je simbol Pariza i najposećeniji toranj na svetu. Ukus se očigledno menja, ali gvozdena volja ostaje.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Heidi Lamar, holivudska glumica, izumela tehnologiju za Wi-Fi? Tokom Drugog svetskog rata patentirala je sistem za sprečavanje presretanja signala torpeda. Njena ideja je osnova današnjih bežičnih komunikacija, zvezda i naučnica.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prva žena koja je osvojila Nobelovu nagradu osvojila dve? Marija Curie dobila je Nobelovu nagradu za fiziku 1903. i za hemiju 1911. Prva je osoba u istoriji koja je to pošlo za rukom. Radila je s radioaktivnim materijalima bez ikakve zaštite, ne znajući koliko su opasni. Otkrivala je polonijum i radijum i otvorila vrata novoj eri u medicini i fizici. Njeno telo i danas zrači, sahranjena je u olovnom kovčegu. Nauka joj duguje više nego što svet ponekad prizna. Ne.

0: li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da postoji reka koja teče uzvodno i to zbog vetra? U Australiji tokom jakih ciklona reka Dali menja smer i teče u nazad. Fenomen traje kratko, ali je potpuno prirodan. Vetar i prima pobeđuju gravitaciju bar na trenutak. Priroda očigledno voli iznenađenja.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 p.m. u Čikagu. Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
2: Još jednom dobroveče, noć kako bude odmicala, bit ćemo raspoloženi. Sve vas ljubim, sve vas volim.

slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: Idemo dalje ovako malo laganije, pa ćemo ući možda u neki brži ritam. Ipak je ovo drugačija noć večeras. Znam da ste me navikli malo temperamentnijeg. Ali, treba da ima mjesta i za ovo. Ovo što pjevamo malo laganije večeras, to ne treba da znači da treba da budemo tužni. Smiley, please. Idemo dalje.
1: Zanim je bila kad sam je sreo, u čašu kap mi dolila, ko da me hladnom bodo

zdravi. Idemo dalje, ovako kaže. Bolje da ne pričam o ovim pjesmama, šta se sve izrašalo. Pjesma, običao sam da mnogo ne pričam, idemo odmah na

0: slušate najbolje koncerte narodne muzike.
1: Slobodno da otvorite jednu flašu vina, tek smo se zagrijali.

samo ti sviraj lagano, majstore. Kaže, čekao sam dugo, ti to nisi znala, da ti opet, da mi opet zakucaš na vrata.

nasmijani. Ali ovo je jedan izuzetak, da pozdravim moju dragu koleginicu Kristinu Ivanović. A posla ćemo već zahvaliti kome treba.

koji ste gore preko, kao što sam već jednom rekao, jedno čekamo da dođete nazad na Balkan, na ovu našu teritoriju. Pozdrav Makedonija, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, sve vas volim, Omarajević.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu,
1: 2 AM u Chicagu. Danas se nastavlja u Chicagu Srb Fest. Za one koji ne znaju, Crkva Svetog Nikole organizuje i poziva vas naravno na ovogodišnji Srb Fest. Pripremite se, kažu oni, za vikend ispunjen tradicijom, vrhunskom hranom, muzikom i zabavom. Biće tu svega, srpskih jela sa roštilja i ražnja, a za vrhunsku atmosferu zadužen je DJ Spaz. Možete da i probate malo, da vidite da li imate sreće i učestvujete u velikoj novčanoj lutriji. Dobitnici ne moraju biti, kažu, lično prisutni tokom izlačenja da bi preuzeli nagradu, a prva nagrada je $1000, pa imamo 500, 250 i tako redom. Za decu je obezbeđeno posebno igralište, što ovaj festival čini savršenim mestom za porodični izlet. Juče je to počelo, traje još danas do 7 časova po vremenu u Chicagu, u pitanju je crkveno imanje, pa povedite prijatelji i porodicu ako već nije kasno da se dobro zabavite. A nešto kasnije, Kafe Miraž vas poziva da dođete na fenomenalnu akustičnu svirku u Bašti. Nastupaju Sanja Grahovac i Bojan Vasilić. Eto, lep vikend, boga mi, u Chicagu. Nadam se da i vi uživate u ostatku ovog vikenda. Naravno, ostanite uz naš program.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
1: Neke stvari mogu da budu rizične po zdravlje, a druge će se uništiti zbog izuzetno visokih temperatura u vašem vozilu, posebno ako je parkirano na direktnom suncu. Koje su to stvari koje nije dobro, dakle, ostavljati u kolima tokom velikih vrućina? Na mesto broj 1 je krema za sunčanje. Sa jakim suncem začudit ćete se zašto se krema za sunčanje ne sme ostavljati u autu. Na previsokim temperaturama nekoliko sastojaka u kremi će se razgraditi i krema će postati beskorisna i bit ćete izloženi opasnim UV zracima. Potom, plastične flaše koje ostavljate u vrućem autu izazvaće otpuštanje otrovnih hemikalija u piće i važno je ostati hidriran tokom vrućih dana, pa zamenite plastične boce sa metalnim ili staklenim. Na trećem mestu se nalaze lekovi. Uvek proverite pakovanje lekova kako biste bili sigurni da ih pravilno pakujete. Neki lekovi se pokvare na vrućini, postaju beskorisni ili čak štetni. A četvrto mesto su zauzele sunčane naočare, koji su simbol leta, naravno, i putovanja, ali dakle, čuli ste, ne smeju da se ostavljaju u autu. Ako ih ostavite na jako vrućem mestu, iskrivit će se ili slomiti. Tu je i za dug put na letnji dan važno je imati osvežavajuće hladno piće, zar ne? Ali gazirana pića mogu da eksplodiraju na previsokim temperaturama, stvorit će vam lepljiv i možda skup nered. I na kraju, mobilni. Na visokim temperaturama baterija vašeg mobilnog telefona može da se pokvari ako se pregrije, što će biti skupo za zameniti. Tako da, čuli ste stvari koje nije dobro ostavljati u kolima tokom velikih vrućina.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

motherfucker.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
1: Dok se ljudi širom sveta bore sa toplotnim talasom, klima uređaj mnogima je jedini spas i te se postavlja pitanje kome zahvaliti za ovaj izum. Willis Carrier, američki inženjer, smatra se ocem klima uređaja, godine 1902. dizajnirao je prvi moderni sistem za klimatizaciju, izum koji će suštinski promeniti svet. Na sajtu njegove kompanije Carrier navodi se da je Willis Haviland Carrier rođen 26. novembra 1876. godine u Angoli u Njujorku. Rođen je na farmi krava nedaleko od Buffalo i bio je jedinac. Kada je imao 9 godina, mnogo pre nego što je postao briljantan inženjer, borio se da shvati koncept razlomaka. Majka mu je pomogla koristeći jabuke, terala ga je da seče jabuke na jednake delove, a on se kasnije ovoga sećao kao najvažnijeg događaja u svom životu, jer je jednostavnu logiku nastavio da koristi svaki put kada bi se suočio sa komplikovanim problemima. Godine 1902. njegovo preduzeće dobilo zadatak da osmisli sistem za kontrolu vlažnosti u fabrici za sušenje drveta. Visoke temperature i nivoj vlažnosti u fabrikama često su dovodili do toga da papir za štampanje upije vlagu iz vazduha i time se ošteti, i Carrier je tako 1902. napravio prvu klimu na svetu, uređaj koji je kontrolisao temperaturu, vlažnost i cirkulaciju vazduha, dok je takođe čistio vazduh. Funkcionisao je uvlačenjem vazduha kroz filter, propuštenjem vazduha preko namotaja napunjenih rashladnom tečnošću, a zatim ispuštanjem tek ohlađenog i isušenog vazduha nazad. Iste godine je Njujorška berza postala prva zgrada koja je klimatizowana. Carrier 1906. izdao patent za aparat za tretman vazduha.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Nedelja 28. august, 15:30. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na Ovčare crne, u čepu bele.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Danas se nastavlja u Chicagu Srb Fest. Za one koji ne znaju, Crkva Svetog Nikole organizuje i poziva vas naravno na ovogodišnji Srb Fest. Pripremite se, kažu oni, za vikend ispunjen tradicijom, vrhunskom hranom, muzikom i zabavom. Biće tu svega, srpskih jela sa roštilja i ražnja, a za vrhunsku atmosferu zadužen je DJ Spaz. Možete da i probate malo da vidite da li imate sreće i učestvujete u velikoj novčanoj lutriji. Dobitnici ne moraju biti, kažu, lično prisutni tokom izlačenja da bi preuzeli nagradu, a prva nagrada je $1000, pa imamo 500, 250 i tako redom. Za decu je obezbeđeno posebno igralište, što ovaj festival čini savršenim mestom za porodični izlet. Juče je to počelo, traje još danas do 7 časova po vremenu u Chicagu, u pitanju je crkveno imanje, pa povedite prijatelji i porodicu ako već nije kasno da se dobro zabavite. A nešto kasnije, Kafe Miraž vas poziva da dođete na fenomenalnu akustičnu svirku u Bašti. Nastupaju Sanja Grahovac i Bojan Vasilić. Eto, lep vikend, Boga mi, u Chicagu. Nadam se da i vi uživate u ostatku ovog vikenda. Naravno, ostanite uz naš program.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: pa onda kad budeš znala kad kreće kam turneja, ja da
1: ponovo
0: kazujem,
1: čujemo.
0: Da, ponovo
2: ne, naše družbe. Pijemo kafu i zezamo se i volila bi da imaju uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto, pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Slušate Hipnotisanje sa Ivom.
2: Kada odete na lepo putovanje, običaj je nalaže da kupite neki suvenir, jedan vama da vas podseća na lepe trenutke sa odmora i po jedan najbližima kao sitni znak pažnje. Iz Londona se donose suveniri u obliku crvene telefonske govornice, double deckera, mede Beddingtona, iz Njujorka srca sa porukama I love New York, iz Australije koala, kengur, opera house. Šta stranci odnose iz Srbije za uspomenu? Kultura sakupljanja suvenira duga je hiljadama godina. Između 17. i 19. veka mlade aristokrate koje su istraživale kulturnu baštinu Evrope donosile su skulpture i slike kao uspomene sa putovanja. Pojavom modernog transporta u 20. veku ljudi su počeli više da putuju pa su se i suveniri promenili. Svaka zemlja se trudi da ima neki svoj prepoznatljiv suvenir. Sve više počinje ta neka masivna proizvodnja suvenira. Mi se trudimo da u stvari napravimo neki balans da pored tih nekih suvenira koji se masovno proizvode predstavimo turistima ono što je karakteristično za Srbiju i što je ručni rad. Opanci, čuture, frule za jug nostalgičare, pionirske kapi i marame. Ako to ipak nije za vas, onda šajkače. Sada domaći i strani turisti kupuju šolje sa likom Nikole Tesle, pobednikom, srpskom zastavom, zatim rakiju, ajvari. Na Johnny Depp i dalje u svojoj kolekciji čuva kravatu sa motivima mozaika iz hrama Svetog Save.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: Obnovljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Slušate Hipnotisanje sa Ivom.
2: Imamo lošu vest za sve koji jedva čekaju da uživaju letnjim večerima na otvorenom uz osvežavajući gin tonik. Naime, naučnici su otkrili da bi gin mogao da nas učini privlačenim komarcima, a tonik sadrži premalo kinina da bi se mogao nazvati delotvornim oružjem protiv dosadnih insekata. Ispijanje alkohola uopšteno nas čini privlačenima komarcima, rekao je profesor James Logan u britanskoj televizijskoj emisiji This Morning. Njegove reči potvrđuje istraživanje prema kojem konzumacija alkohola značajno privlači komarce. Posmatrajući 12 muškaraca i jednu ženu starosti od 20 do 58 godina, istraživači su merili sadržaj alkohola u znoju učesnika koji su popili 350 ml piva. Takođe su posmatrali proizvodnju znoja i temperaturu kože dobrovoljaca pre i posle alkoholnog pića. Na one koji su pili pivo sletalo je više komaraca. Studija je potvrdila da bi osobe koje piju alkohol trebalo da budu oprezne, jer su pod povećanim rizikom od uboda komaraca, a time i bolesti koje oni prenose, zaključili su istraživači. Najbolje što možete da uradite da se zaštitite od ovih krvopija je da nabavite efikasan repelent i nanesete ga kad god boravite na otvorenom i ne zaboravite da ga redovno obnavljate kao i kremu za sunčanje.
0: Obnovljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: International.
1: Budim se u zoru i tvoj miris osjećam. Ne znam da li smem u oči da se pogledam. Šta u tvojoj sobi tražim ja? Da li sam bila samo stanica za jednu noć? Ili ćeš sutra da me

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Slušate Dan bez reklama.
1: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom sve je pogrešno, a ti voliš to.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: Slušate Hipnotisanje sa Ivom.
2: Da li ste znali da ljudi koji stalno kasne bolje prolaze u životu? Naime, profesor Jeff Conte dokazuje da ljudi koji stalno kasne zaista imaju drugačiju percepciju vremena. Ne rade to namerno, već iskreno veruju da će uspeti da urade sve što su planirali i da stignu tamo gde treba na vreme, ali taj plan se uvek izjalovi i oni uvek kasne. Profesor psihologije Jeff Conte sa Univerziteta u San Diego je uradio istraživanje na tu temu. On je ispitao dva tipa ličnosti, tipa A, nestrpljivi takmičarski, i tip B, kreativan i opušten. On je osobe sklone kašljenju svrstao u tip B. Zadatak ispitanika iz obe grupe bio je da pokušaju da pogode koliko je tačno vremena prošlo. Ljudi iz grupe A rekli su 58 sekundi, a ljudi iz grupe B su rekli 77. Time je dokazao da ljudi koji stalno kasne zaista imaju drugačiju percepciju vremena, odnosno nemaju pravilan osjećaj za protok vremena. Takođe, ovi ljudi se ne ljute kada drugi kasne, jer ih vide kroz širu sliku. Osim toga, spontaniji su, ne zameraju se stvarima na koje ne mogu da utiču, na primjer to što autobus kasni. Zato oko sebe šire pozitivnu energiju koja je prijatna drugima. To imaju šanse da žive duže od ljudi koji nikada ne kasne, ali oni imaju i svoje nedostatke, kažu istraživači. Pošto ne mogu da kontrolišu vreme, često nemaju kontrolu ni nad novcem, nisu uporni da, na primjer, završe dijetu koju su započeli. Više žive za sadašnjost nego za budućnost, pa im štednja za stare dane nije jača strana.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: Pili smo najskuplju kafu na svetu koju neki nikada ne bi i probali, a o kojoj kafi je reč čućete odmah u nastavku. Potiče sa Balijem, pravi ljubitelji kafe spremni su da izdvoji do 1000 evra za 100 grama ovog napitka, dok je drugi nikada ne bi ni probali jer je proces nastanka za njih bizaran. Kopi Luwaku je najskuplja kafa na svetu, a nastaje iz izmeta jedne životinje iz porodice mačaka. Na tursku kafu podsjeća i završni deo procesa proizvodnje, međutim, početak je mnogo drugačiji i za mnoge šokantan. Odvija se u stomaku životinje. U pitanju je cibetka, zver iz porodice mačaka koja živi u Aziji, a u nešto manjem broju i u Africi. Stanište su je džungle Indonezije. Spava danju, aktivna je noću, omiljena poslastica su i crvene bobice kafe, a bira samo najkvalitetnije. Ipak, ne može da ih svari i tu počinje priča o najskupljoj kafi na svetu. Vrednost joj daju enzimi iz želuca kojima cibetka pokušava da stvari zrnevlje. Zahvaljujući tome zrno fermentira i poprima ukus sličan čokoladi, a onda iz digestivnog trakta prelazi nešto niže i završava u izmetu ove životinje. Izmet se sakuplja, a onda se cela zrna čiste, peru, obrađuju i dalje tretiraju kao i svaka druga kafa. Međutim, ukus je za mnogi izvanredan toliko da su za 100 grama ove kafe spremni da plate od 200 do 1000 dolara, verovali ili ne. Cena zavisi od toga da li civetke žive slobodno u džungli i same biraju zrna ili kafa potiče sa farmi na kojima se drže u kavezima. Zbog takvih surovih uslova, Udruženja za zaštitu životinja sve češće apeluju na ljude da ne piju više Kopi Luwak, što je naziv za ovu kafu, jer se na indonežanskom kafa kaže kopi, a cibetka Luwak. Dakle, čuli ste koja je to najskuplja kafa na svetu koju neki nikada ne bi ni probali. Potiče sa Balija i njen naziv je Kopi Luwak.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan tačka live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima. Ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
3: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Danas se nastavlja u Chicagu Srb Fest. Za one koji ne znaju, Crkva Svetog Nikole organizuje i poziva vas naravno na ovogodišnji Srb Fest. Pripremite se, kažu oni, za vikend ispunjen tradicijom, vrhunskom hranom, muzikom i zabavom. Biće tu svega srpskih jela sa roštilja i ražnja, a za vrhunsku atmosferu zadužen je DJ Spaz. Možete da i probate malo da vidite da li imate sreće i učestvujete u velikoj novčanoj lutriji. Dobitnici ne moraju biti, kažu, lično prisutni tokom izvlačenja da bi preuzeli nagradu, a prva nagrada je $1000, pa imamo 500, 250 i tako redom. Za decu je obezbeđeno posebno igralište, što ovaj festival čini savršenim mestom za porodični izlet. Juče je to počelo, traje još danas do 7 časova po vremenu u Chicagu, u pitanju je crkveno imanje, pa povedite prijatelji i porodicu ako već nije kasno da se dobro zabavite. A nešto kasnije, Kafe Miraž vas poziva da dođete na fenomen akustičnu svirku u bašti. Nastupaju Sanja Grahovac i Bojan Vasilić. Eto, lep vikend, boga mi, u Chicagu. Nadam se da i vi uživate u ostatku ovog vikenda. Naravno, ostanite uz naš program.
0: Slušate Dan

0: Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović.
1: Da, da, da, to sam ja, zašto bih ti čutala? Ah, tugo, tugo, lela te voda.
0: Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalce Radio Balkan, tačka live.
1: Korak po korak laki.
0: Ljubim vas i volim. Mua.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
1: Slušate Hipnotisanje sa Ivom.
2: Ako parovi imaju skupe predmete, veći je rizik da će se razvesti, tvrde naučnici, a koji su to skupi predmeti čućete odmah u nastavku. Naime, istraživanje je pokazalo da je malo verovatno da će brak koji započne raskošnom ceremonijom i skupim vereničkim prstenom opstati. Istraživanje koje su sproveli profesori Andrew Francis i Hugo Mielon na Univerzitetu Emory u Atlanti pokazalo je da što je skuplji verenički prsten, to je kraći brak. Anketirali su 3000 odraslih Amerikanaca koji su u nekom trenutku života bili u braku ili još uvek jesu, otkriveno je da su ljudi koji su potrošili puno novca na prsten bili skloniji razvodu. Prosečna cena prstena koji su kupili ispitanici u ovom istraživanju bila je oko 2.500 dolara. Istraženo je i kako cena same ceremonije venčanja utiče na brak. Parovi koji potroše 20.000 dolara ili više na svoje venčanje imaju 3,5 puta veću verovatnoću da će se njihov brak završiti razvodom u odnosu na one koji potroše manje novca na slavlje. Istraživači takođe navode da finansijski troškovi koji nastaju raskošnim i skupim venčanjima dovode do stresa, što na kraju utiče na sam brak, te da velika venčanja mogu biti znak da se par venčao iz pogrešnih razloga.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

sve nas spaja. Balkan International. Naježim se krv mi vrije.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
1: Gledanje u ekran mobilnog telefona pre spavanja ne otežava nam da zaspimo, pokazali su rezultati istraživanja objavljenog u naučnom časopisu Sleep Medicine Reviews. Ne postoje dokazi u 11 istraživanja sprovedenih širom sveta da svetlost ekrana sat vremena pre spavanja otežava da zaspimo, rekao je klinički psiholog i koautor istraživanja Michael Gradisar, napominjući da su tvrdnje o štetnosti svetlosti ekrana na san precenjene, prenosi Times. Gradisar je dodao da je jedini način na koji telefoni mogu da utiču na san taj što ljudi ostanu duže budni jer su zaokupljeni telefonom, a ne zbog svetlosti.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Tačno je 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: dana. Radio Balkan International. International.
1: Želim vam od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje što može jedan

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana.live.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
0: Ljubim vas i volim vaš Aco Pejović, slušajte Radio Balkan.live. Ćao, ćao.
1: Da si tu bar noći ove, da si tu jedino moje, no moje.
2: Sve nas spaja Balkan International.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.
1: Slušate Hipnotisanje sa Ivom.
2: Najkraći je let na svetu koji je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda je onaj između dva škotska ostrva iz Orkijskog arhipelaga. I dok najduži let na svetu, onaj između njujorškog aerodroma JFK i singapurskog Changi, traje gotovo 19 sati, najkraći je let na svetu u proseku traje samo minut i po. U stvarnosti, trajanje leta je zapravo bliže jednom minutu. Let traje kraće nego što većini aviona treba da dosegnu visinu krstarenja. Rekord za najbrži let iznosi 53 sekunde, a njime je upravljao pilot Stuart Linklater, pilot koji je kratkom rutom letao više od 12.000 puta pre penzionisanja 2013. godine. Putovanje pokriva oko 5 km dugačak put preko vode, što je, na primer, približna dužina piste na aerodromu u Edinburgu. Linija između Vestreja i Papa Vestreja uvedena je 1967. i od samog početka njome upravlja Logan Air. Leti se u oba smera, svaki dan osim subote, kada je moguće leteti samo iz Vestreja za Papa Vestrej. Iako veći deo godine ovom rutom leti otprilike 70 stanovnika Papa Vestreja, u sezoni su letovi popunjeni i turistima i jednostavnim izletnicima koji žele da dožive ovo jedinstveno putovanje. Tako da, i eto, otkrili ste koji je najkraći let na svetu, zapravo koji traje samo minut i po, i to je let između dva škotska ostrva iz Orkijskog arhipelaga.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.
1: E sad, ne znam da li ste se možda ikada zapitali da li postoji možda najskuplja flaširana voda na svetu. Zapravo postoji, a na platformi World of Statistics nedavno je objavljena i lista najskupljih flaširanih voda u restoranima širom sveta. I prema istraživanju, Švajcarska je zauzela prvo mesto na ovoj listi sa najvišim cenama flaširane vode od 330 mililitara. Naprimer, u Cirihu se cena ove vode kreće oko 4,5 eura, dok je u Ženevi nešto niža, ali i dalje visoka, oko 3,80 eura. Luksemburg slijedi sa cenom od 3,10 evra po flaši, dok su cene u Parizu i Kopenhagenu oko 2,77. Sa druge strane, najpristupačnija flaširana voda u restoranima može se naći u Kairu, gde je cena svega oko 10 centi po flaši. Ovi podaci pružaju uvid u varijacije cena flaširane vode širom sveta, što je zanimljivo za ljude koji prate globalne ekonomske trendove ili možda planiraju putovanja.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

pustila, moj put je samo za mene. Jesam snimala usputne filmove, vodila pogrešne ti.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Danas se nastavlja u Chicagu Srb Fest. Za one koji ne znaju, Crkva Svetog Nikole organizuje i poziva vas naravno na ovogodišnji Srb Fest. Pripremite se, kažu oni, za vikend ispunjen tradicijom, vrhunskom hranom, muzikom i zabavom. Biće tu svega, srpskih jela sa roštilja i ražnja, a za vrhunsku atmosferu zadužen je DJ Spaz. Možete da i probate malo da vidite da li imate sreće i učestvujete u velikoj novčanoj lutriji. Dobitnici ne moraju biti, kažu, lično prisutni tokom izlačenja da bi preuzeli nagradu, a prva nagrada je $1000, pa imamo 500, 250 i tako redom. Za decu je obezbeđeno posebno igralište, što ovaj festival čini savršenim mestom za porodični izlet. Juče je to počelo, traje još danas do 7 časova po vremenu u Chicagu, u pitanju je crkveno imanje, pa povedite prijatelji i porodicu, ako već nije kasno, da se dobro zabavite. A nešto kasnije, Kafe Miraž vas poziva da dođete na fenomenalnu akustičnu svirku u Bašti. Nastupaju Sanja Grahovac i Bojan Vasilić. Eto, lep vikend, boga mi, u Chicagu. Nadam se da i vi uživate u ostatku ovog vikenda. Naravno, ostanite uz naš program.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

Veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkan.live. Ljubimo se, voli vaš Aleksandra Prilić.

Veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkan.live. Dva dana nema te, vreme je da menjam te. Ljubim vas, voli vaša Aleksandra Prijović.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: familijo, slušajte najbolje radio live.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Zono.com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio live.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani, vaš, znate da sam nenormalno.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Možda zvuči neverovatno, ali ukućani se najviše svađaju u jednoj prostoriji. Iznenadit ćete se u kojoj. Novo istraživanje o dinamici porodičnog života otkriva zanimljive detalje o tome koje prostorije u kući izazivaju najviše sukoba, ali gde se članovi domaćinstva najbolje opuštaju. Suprotno običajnom verovanju, parovi se zapravo najmanje svađaju ispred kupatila oko pitanja ko će prvi ući. 7% parova priznaje da se svađa zbog tog razloga. Umesto toga, istraživanja su pokazala da je prostorija koja izaziva najviše sukobi među članovima domaćinstva kuhinja. Čak 15% njih je navelo da im kuhinja stvara problem sa porodicom ili ukućanima. Dok se kuhinja može pokazati kao žarište sukoba, dnevna soba izgleda oaza mira i opuštenja za većinu ljudi. 65% njih je izabralo dnevnu sobu kao svoje omiljeno mesto za druženje sa ljudima. Više od polovine ispitanih veruje da je dnevna soba najbolje mesto za opuštanje, dok samo 4% preferira kuhinju u tu svrhu. A niko ne kaže spavaća soba. Ovo istraživanje ukazuju na značajnu ulogu koju prostorije u kući igraju u stvaranju harmonične atmosfere i smanjenju stresa. Možda bi pažljivo osmišljena raspored i dekoracija mogli pomoći u smanjenju tenzije u porodičnim odnosima i omogućiti svakom članu domaćinstva da pronađe svoj kutak za opuštanje i mir. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Danas se nastavlja u Chicagu Srb Fest. Za one koji ne znaju, Crkva Svetog Nikole organizuje i poziva vas naravno na novogodišnji Srb Fest. Pripremite se, kažu oni, za vikend ispunjen tradicijom, vrhunskom hranom, muzikom i zabavom. Biće tu svega srpskih jela sa roštilja i ražnja, a za vrhunsku atmosferu zadužen je DJ Spaz. Možete da i probate malo da vidite da li imate sreće i učestvujete u velikoj novčanoj lutriji. Dobitnici ne moraju biti, kažu, lično prisutni tokom izlačenja da bi preuzeli nagradu, a prva nagrada je $1000, pa imamo 500, 250 i tako redom. Za decu je obezbeđeno posebno igralište, što ovaj festival čini savršenim mestom za porodični izlet. Juče je to počelo, traje još danas do 7 časova po vremenu u Chicagu, u pitanju je crkveno imanje, pa povedite prijatelji i porodicu ako već nije kasno da se dobro zabavite. A nešto kasnije, Kafe Miraž vas poziva da dođete na fenomen akustičnu svirku u bašti. Nastupaju Sanja Grahovac i Bojan Vasilić. Eto, lep vikend, boga mi, u Chicagu. Nadam se da i vi uživate u ostatku ovog vikenda. Naravno, ostanite uz naš program.
2: Slušate Dan bez

Najlepše narodne pesme slušajte na radiobalkan.live. Opraštam ti reke i ravice. Voli vas vaša Ana Bekuta.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International, Chicago.
1: Istraživači radili jedno istraživanje i našli su idealnu razliku u godinama ako želite uspešnu vezu. Naime, mnogi vole da kažu da je ljubav slepa. Prema novom istraživanju, razlika u godinama zapravo može da odredi dužinu veze između dvoje ljudi. Iako uvek postoje izuzeci, istraživanje koje je sproveo jedan univerzitet u Atlanti tvrdi da određene razlike u godinama mogu da predstavljaju problem u vezi, odnosno što je veća razlika, veće su šanse da će se veza prekinuti. Naučnici veruju da parovi sa razlikom u godinama od samo godinu dana imaju najmanje šanse za raskid, odnosno samo 3%. To je zaključak ovog istraživanja. Kompletno istraživanje možete pročitati na našem sajtu u onom delu aktuelnosti.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Budite oprezni, kaže jedna vest, prevaranti jedva čekaju da googlate ove tri stvari. Naime, sve više se oslanjamo na tehnologiju, pa nam je nekako prirodno da kada nešto ne znamo, pitamo Google. Ipak, budite oprezni, jer prevaranti često koriste fraze koje se najviše pretražuju na internetu kako bi nas navili na da nasednemo na prevaru. S posebnim oprezom i pažnjom pazite kada googlate ove tri stvari. Pod 1. Broj korisničkog servisa. Ponekad ste u žurbi, veoma vam je potreban broj nekog korisničkog servisa, pa to može pokušati da nađete na Google, međutim u žurbi kliknete na prvu opciju pretraživanja koja vam izgleda kao zvanični broj kompanija, prevaranti upravo na to čekaju. Zatim, na drugom mjestu je dobro plaćen posao od kuće. Kada govorimo o zaradi novca na internetu u 2023. naročito kada je reč o poslovima koji se obavljaju od kuće, može se reći da su brojni oglasi koje ćete pronaći na internetu zapravo prevara. I pod 3, najbolji kripto novčanik. Razumljivo je da želite pronaći najsigurniji novčanik da svoju vrednu kriptovalutu sačuvate od ruku prevaranata, hakera i lopova. Međutim, traženje jednog putem jednostavnog pretraživanja upravo je ono što prevaranti žele da učinite. Tako da, jednostavan način je da izbjegnete ovaj problem je da umjesto toga pronađete uglednu web stranicu koja nudi pouzdane savete i slijedite njihove smernice. Znači, broj korisničkog servisa, dobro plaćen posao od kuće i najbolji kripto novčanik, to su tri fraze koje treba da oprezno googlate.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Slušate Dan bez

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Koliko su i da li su klima uređaji opasni po zdravlje? Na vrhuncu epidemije tuberkuloze u 19. veku lekari su počeli da savjetuju ljude da izlaze napolje kako bi pobegli od lošeg vazduha u svojim domovima. Nasuprot tome, klima uređaji su danas postali široko rasprostranjeni, što je povećalo privlačnost boravka u zatvorenom prostoru. Ali da li su lekari 19. veka imali pravo u vezi sa manama ustajalog vazduha u zatvorenom prostoru? Danas mnogi od nas, takozvana generacija u zatvorenom prostoru, provode leto uglavnom unutra, oslanjuju se na klima uređaje da pobede vrućinu. Ova tehnologija spasava živote. Naši zatvoreni klimatski kontrolisani prostori održavaju na zdravima tokom opasnih toplotnih talasa. Klima uređaji takođe pomažu mnogim ljudima da izbegnu spoljašnje zagađenje vazduha. Međutim, brojne studije pokazuju da previše vremena provedeno u klimatizovanim prostorijama može dovesti do više respiratornih simptoma, upozoravaju lekari. Zato treba imati u vidu sve prednosti, rizike i jednostavne načine da korišćenje klima uređaja učinimo zdravim. Klima uređaj je ključan da prebrodimo leto i sačuvamo se od zdravstvenih problema povezanih sa velikim vrućinama ili nekih gorih ishoda. Statistika o smrtnim slučajevima od ekstremnih vrućina je šokantna, posebno za starije osobe i sa oslabljenim imunitetom. Od 1999. do 2023. smrtni slučajevi povezani sa toplotom su se udvostručili. Prednost klima uređaja ide i dalje od efekta hlađenja. Sistem klima uređaja koji dobro funkcioniše filtrira vazduh kako bi smanjio unos prašine, polena i patogena u vazduhu. Klima uređaj takođe važan u područjima za zagađenjem. Mnogo dobrih strana, ali ako preterate sa korišćenjem klima uređaja, vazduh postaje previše suv. Ako udišete puno suvog vazduha, ljudsko telo dodaje vodenu paru u udisnom vazduhu kako bi održalo unutrašnji nivo vlažnosti. Kada izdišemo, taj vlažni vazduh napušta telo sa svakim udahom. Na kraju krajeva, ovo isušuje disline puteve koji postaju iritantni i upaljeni, što uzrokuje kašalj, bol u grlu i začepljenje nosa. Još jedna posljedica previše suvog vazduha, prirodna odbrana pluća od mikroba slabi, što povećava podložnost bolestima, posebno među decom i imunokompromitovanim osobama. Povećava se verovatnoća cirkulisanja virusa u suvim uslovima. Primer toga je da se mnogi razbole posle leta avionom upravo zbog suvog vazduha. Isti efekat dešava se i u našim domovima ili kancelarijama. Ovo može da izgleda kao situacija iz koje nema izlaza. Blaga dovodi do buđi i grinja, suvoća do simptoma i bolesti sličnih prehladi. Međutim, postoji zlatna sredina, idealna blaznost vazduha u domu između 40-60%. Klima uređaj može da predstavlja zdravstveni rizik ako nije u dobrom stanju, čak i ako nije pokvaren. Većina stvari koje se tiču održavanja se svodi na same vlasnike, poput redovnog održavanja filtera. Relativno jednostavan monitor vlažnosti u kombinaciji sa dobrim održavanjem klima uređaja pomoći će da ostanete i rashlađeni i zdravi tokom ovog leta. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

decenijama proširuje teritoriju nasipanje mora, a takvi projekti traju i danas. Podatke o porezu i boravišnim uslovima potvrđuju i zvanične stranice vlade Monaka o poreskom sistemu i dobijanju boravišne dozvole. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio balakan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 p.m. u Chicagu.
2: Danas se nastavlja u Chicagu Srb Fest. Za one koji ne znaju, Crkva Svetog Nikole organizuje i poziva vas naravno na ovogodišnji Srb Fest. Pripremite se, kažu oni, za vikend ispunjen tradicijom, vrhunskom hranom, muzikom i zabavom. Biće tu svega srpskih jela sa roštilja i ražnja, a za vrhunsku atmosferu zadužen je DJ Spaz. Možete da i probate malo da vidite da li imate sreće i učestvujete u velikoj novčanoj lutriji. Dobitnici ne moraju biti, kažu, lično prisutni tokom izvlačenja da bi preuzeli nagradu, a prva nagrada je $1000, pa imamo 500, 250 i tako redom. Za decu je obezbeđeno posebno igralište, što ovaj festival čini savršenim mestom za porodični izlet. Juče je to počelo, traje još danas do 7 časova po vremenu u Chicagu, u pitanju crkveno imanje, pa povedite prijatelji i porodicu, ako već nije kasno, da se dobro zabavite. A nešto kasnije, Kafe Miraž vas poziva da dođete na fenomen akustičnu svirku u bašti. Nastupaju Sanja Grahovac i Bojan Vasilić. Eto, lep vikend, boga mi, u Chicagu. Nadam se da i vi uživate u ostatku ovog vikenda. Naravno, ostanite uz naš program.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Stručnjaci, kaže jedna vest, otkrili da li psi zaista mogu da nanjuše lošu osobu. Cvet vašeg psa je pun signala koje mi ne primećujemo. Jako ne govori, komunicira svakim pogledom, pokretom i držanjem. Da li ste ikada primetili da vaš pas ne voli osobu? Jako vam nije jasno zašto. Može se povući, postati možda i nemiran ili čak zarežati, a vi ne primećujete ništa ozbiljno. Ali šta ako njegova reakcija nije slučajna? Psi nisu samo naši verni saputnici, oni su prirodni detektori emocija. Njihova tela su dizajnirana da percipiraju ne samo zvukove i pokrete, već i emocije, napetosti, ali i energiju drugih ljudi. Pas je više od kućnog ljubimca, on je sofisticirani čitač vaših raspoloženja. Njegovo čulo mirisa mnogo puta osjetljivije od ljudskog, detektuje hemijske promjene u telu koje nastaju kada je osoba nervozna, ljuta ili nepoštena. Kada neko laže ili potiskuje svoje emocije, pas to neće doživljavati kao laž, već će osjetiti neslaganje. Ovo neslaganje označava potencijalnu opasnost za njih. Reakcija poput povlačenja, lajanja ili buljenja iz daljine su zapravo upozorenja, njihova verzija alarma. Psi ne razumiju moral kao ljudi, ali su često bolji u prepoznavanju istine. Ako osoba izgleda prijateljski, ali njen govor tela, ton glasa ili obrazac disanja govori drugačije, pas to odmah osjeti. A najmanji znak napetosti ili neiskrenosti, pas može promeniti svoje ponašanje. Ne zato što razumiju situaciju, već zato što instinktivno osjećaju da nešto nije u redu. Ovo nije neposlušnost, ovo je njihovo neko preživljavanje. Psi također posmatraju kako se drugi ponašaju prema vama. Ako vam neko pokaže nepoštovanje, pas to može protumačiti također kao pretnju. Svet vašeg psa je pun signala koje mi ne primećujemo. Iako ne govorim, komunicira svakim pogledom, pokretom i držanjem. Umjesto da odbacujete ove signale, pokušaj da ih razumete, jer oni često vide ono što vi ne možete.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li ste se možda nekada pitali koliko vođenje ljubavi sagoreva kalorija i da li to može da zameni vežbanje? Ako i ne budete zadovoljni potrošnjom kalorija, redovno vođenje ljubavi utiče na dobro zdravlje srca, manje stresa te bolji san, kažu stručnjaci. Nekoliko studija objavljenih u posljednjih nekoliko godina raspravilo je o intimnim odnosima i potrošnji kalorija. Jedna od njih proučavala je 21 heteroseksualni par u ranim 20-im. Pomoću trake za praćenje aktivnosti istraživači su pratili potrošnju energije tokom vežbanja, ali i seksualne aktivnosti. Nakon seksualne aktivnosti također je procenjena i potrošnja energije, napora, umora i užitka. Svi učesnici završili su 30-minutnu sesiju vežbanja i izdržljivosti na traci za trčanje umerenim intenzitetom kako bi uporedili potrošnju kalorija. Rezultati su pokazali da su muškarci u proseku sagoreli 101 kaloriju tokom 24-minutne sesije. Žene su sagorale 69 kalorija. E sad, tokom 30-minutne sesije na traci za trčanje umerenog intenziteta, muškarci su sagorali duplo više kalorija nego tokom seksa, a žene čak 3 puta više. S obzirom na ovo istraživanje, prosečna seksualna aktivnost očito neće puno uticati na vašu potrošnju kalorija. Možete malo nešto i da promenite, pa da vam bude zanimljivije, brže možda, a onda ćete samim tim i da potrošite naravno više kalorija.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Evropska centralna banka danas je predstavila uži izbor dizajna za novu seriju novčanice evra i pokrenula javnu anketu pozivajući građane širom Evrope da iznesu svoje mišljenje. Predlozi su zasnovani na dve teme, evropska kultura i reke ptice, kao i na motivima kojih predstavljaju. Predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde izjavila je da su novčanice evra više od sredstva plaćanja. One su jedan od najopipljivijih simbola Evrope. Dizajnom koji spaja lepotu i značenje, one će dodatno učvrstiti naš zajednički identitet. Predlozi koji su ušli u uži izbor rezultat su konkursa za dizajn raspisanog širom Evropske unije. Pristiglo je više od 1200 prijava grafičkih dizajnera, njih 25 pozvano je da pripremi predloge za jednu ili obe teme. Nezavisni žiri koji čini 21 stručnjak iz oblasti grafičkog dizajna, komunikacija, neuronauke i istorije koji su predložile centralne banke zemalja Eurozone, potom je odabrao 10 najboljih. Jedna od dve teme koje su ušle u uži izbor predlaže putovanje kroz kulturno, književno i umetničko nasleđe koje definiše stari kontinent. Ovaj predlog sugeriše ilustraciju novčanica licima i doprinosi ličnosti koje su prevazišle nacionalne granice i postale zajednički simbol evropskog identiteta. Novčanica od 5 evra bi odala počast operi i scenskim umetnostima likom grčke sopranistkinje Marije Kalas. Na novčanici od 10 evra muzika i kompozicija bi zauzele centralno mesto sa Ludvigom van Beethovenom, dok bi novčanica od 20 evra posvetila svoj prostor nauci sa dobitnicom Nobelove nagrade Marijom Kiri. Književnost bi bila predstavljena na novčanici od 50 evra sa Miguelom de Cervantesom, dok bi novčanica od 100 evra bila posvećena geniju vizualnih umetnosti i znanja Leonardo da Vinciju. Serija bi se završila sve ređom novčanicom od 200 evra usmerenom na mir i suživot kroz nasleđe dobitnice Nobelove nagrade Berthe von Suttner. Sada su svi građani Evrope pozvani da se izjasne nakon što je Upravni savet odlučio da organizuje online anketu od 10 predloženih dizajna. Javna anketa biće otvorena do 21. septembra 2026. Istovremeno će nezavisna istraživačka kompanija sprovesti zasebnu anketu sa istim pitanjima na reprezentativnom uzroku stanovnika Eurozone. Evropska centralna banka će nakon izbora konačnog dizajnerskog rješenja objaviti izveštaj o rezultatima ove ankete. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Novac nije tajna sreće. Stručnjak sa Oksforda otkriva zašto su Finci najsrećniji na svetu. Finska je već 9. godinu za redom proglašena najsrećnijom zemljom na svetu, a prema rečima ekonomiste Jana Emanuela DNV-a sa Univerziteta Oksford, ključ njihove sreće nije bogatstvo, već osjećaj sigurnosti, poverenje među ljudima i kvalitetni međuljudski odnosi. Iako su duge i mračne zime, hladne zime i visoki porezi mnogima prva asocijacija na Finsku, stanovnici te zemlje iz godine u godinu svoj život ocenjuju boljim od građana gotovo svih drugih država. Slično važi i za ostale nordijske zemlje koje redovno zauzimaju vrh svetskog istraživanja o sreći. DNV, glavni urednik svetskog izveštaja o sreći, objašnjava da istraživanje ne meri trenutno raspoloženje, već opšte zadovoljstvo životom. Učesnici gotovo 150 zemalja procenjuju gde se nalaze na zamišljenoj lestvici od najboljeg do najgoreg mogućih života, a konačan poredak zasniva se na proseku rezultata prikupljenih tokom poslednje 3 godine. Istraživači potom analiziraju faktore koji utiču na zadovoljstvo, poput ekonomske razvijenosti, očekivanog životnog veka, dostupnosti zdravstvene zaštite, društvene podrške i poverenja među ljudima. Prema DNV-u, novac jeste važan, ali nije presudan. Ono što izdvaja nordijske zemlje jeste snažan sistem socijalne sigurnosti. Građani znaju da neće ostati bez zdravstvene zaštite, obrazovanja ili osnovne financijske podrške ako izgube posao. Takvo osjećaj sigurnosti smanjuje svakodnevni stres i omogućava ljudima da više vremena posvete porodici, prijateljima i slobodnim aktivnostima. Jedan od najvažnijih pokazatelja sreće pokazali su se međuljudski odnosi. Ljudi koji redovno provode vreme sa porodicom i prijateljima, kao i oni koji imaju nekoga na koga mogu da se oslone u teškim trenucima, u proseku su zadovoljni svojim životom. Finci mnogo vremena provode u prirodi, pored jezera i u šumama, a brojne istraživanja potvrđuju da boravak u prirodi pozitivno utiče na mentalno i fizičko zdravlje. Šta možemo da naučimo od njih? Prema rečima stručnjaka, države ne bi trebalo da ulažu samo u puteve i infrastrukturu, već i u lokalne zajednice, parkove, sportske sadržaje i mesta na kojima ljudi mogu da se druže. Na ličnom nivou savetuje se da više vremena provodimo sa porodicom i prijateljima, češće razgovaramo uživo, manje preko ekrana. Njegova poruka je jednostavna, sreća se ne kupuje novcem. Mnogo više zavisi od osjećaja sigurnosti, poverenja u druge ljude i kvalitetnih odnosa sa onima koji su nam najvažniji. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Chicagu. Danas se nastavlja u Chicagu Srb Fest. Za one koji ne znaju, Crkva Svetog Nikole organizuje i poziva vas naravno na ovogodišnji Srb Fest. Pripremite se, kažu oni, za vikend ispunjen tradicijom, vrhunskom hranom, muzikom i zabavom. Biće tu svega srpskih jela sa roštilja i ražnja, a za vrhunsku atmosferu zadužen je DJ Spaz. Možete da i probate malo, da vidite da li imate sreće i učestvujete u velikoj novčanoj lutriji. Dobitnici ne moraju biti, kažu, lično prisutni tokom izvlačenja da bi preuzeli nagradu, a prva nagrada je $1000, pa imamo 500, 250 i tako redom. Za decu je obezbeđeno posebno igralište, što ovaj festival čini savršenim mestom za porodični izlet. Juče je to počelo, traje još danas do 7 časova po vremenu u Chicagu, u pitanju crkveno imanje, pa povedite prijatelji i porodicu ako već nije kasno da se dobro zabavite. A nešto kasnije, Kafe Miraž vas poziva da dođete na fenomen akustičnu svirku u Bašti. Nastupaju Sanja Grahovac i Bojan Vasilić. Eto, lep vikend, boga mi, u Chicagu. Nadam se da i vi uživate u ostatku ovog vikenda. Naravno, ostanite uz naš program.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi. Radio Balkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Mesto broj 20.

Šta hoćeš više luda ženo, mla zbog tebe samo sedeo. Rodila si tugu moju, sada raste kao divlji cvet.

Mesto broj 15.

samo ljudi moji, blago lično, jedino blago, srce porodično. I za sve moje prijatelje, kolege, saradnike.

pozdrav za Radio Balkan Live. Volio se Ljubica Kaleksić.

Ima naši kikice, a ja uplašeni klan, ispao majmun.

i jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan tačka live. Voli vas puno, Boban Rajević.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: Radiofm.rs.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
5: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
6: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
1: Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: Radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Vi slušate najbolje radio, Radio Balkan.live. Jedna je bila moja grešnica i bila, ne ide preko reda, sada uz večera ništa ne daš. Voli vas vaš Dejan Matić.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje.
1: Sa malinog plava, pored Dunava, dole kože noća s neba spavanja, sutra nema kajanja.
0: Puno vas volim i ljubim, ćao!

0: Beckham International.
1: Marketing.
0: Brandirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brandiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi. 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Veliki pozdrav svima, dragi moji, vi slušate Radio Balkan.live. Oslobodi me, šta ću tebi ja. Voli vas, Bane Mojčić.